0: legi terlaris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Kita basa Jawi dinten menika Selasa 12 Mei 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sedherek cacahipun wonten 903 calon jemaah haji saking Kabupaten Bondowoso ingkang dipun jadwalaken saged bidal dhateng asrama haji Sukolilo wonten ing Surabaya dinten Selasa, Rebo 12 lan 13 Mei 2016. Kapundhutipun para jemaah badhe dipun laksanakaken langsung dening Bupati Abdul Hamid Wahid wonten ing ngajeng Pendopo Kirangga kirang langkung tabuh Songo Dalu. Kepala Kementerian Haji lan Umroh Bondowoso Bapak Astono ngendika mbok pilih atusan calon jemaah haji menika mangke kebagi dados 3 kelompok terbang inggih menika kloter 80 gangsal, 86 lan 87. Panjenenganipun ugi nerangaken mbok pilih para jemaah menika dipun himbau supados saged ngempal wonten ing titik pemberangkatan. Salajengipun Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkab Bondowoso Royhan Mutafibillah ngandharaken mbok bilih kloter 80 gangsal ingkang bidal wonten ing dalu kapisan cacahipun kirang langkung 200 jemaah amargi gabung kalian kloter saking Banyuwangi. Dene kloter 86 sedayanipun minangka calon jemaah haji saking Bondowoso cacahipun 370 sekawan. Kagem dukung proses pemberangkatan menika para jemaah badhe dipun angkut ngginakaken 13 bis. Sangang bis dipun siapaken kagem kloter 86 dene sisanipun kagem kloter 81 gangsal. Royhan ugi ngendikaken mobile jemaah ingkang bidal wonten ing dalu kapisan asalipun saking 3 kelompok bimbingan ibadah haji inggih menika KBIH At-Taqwa Darul Falah Cerme lan MWCNU Sumber Wringin. Dene kloter 87 ingkang dipun jadwalaken bidal wonten ing dinten Rebo Benjang asalipun saking KBIH Sasanesipun kanthi cacah kirangipun kirang langkung 380 jemaah. Sadaringipun kali calon jemaah haji saking Bondowoso ugi sampun langkung rumiyin dipun berangkataken wonten ing dinten Minggu dalu sesarengan kalian kloter 73. Kabupaten Situbondo menika ngeluncurakan program gerakan ternak tigan skala rumah tangga kagem ningkatakan kapasitas produksi tigan. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo ngendikaaken mbok bilih produksi tigan wonten ing Situbondo menika tasih sangat kirangipun. Namung kirang langkung 3,5 ton saben dinten. Dene kabutuhipun masyarakat dateng tigan ngantos 17 ton saben dintenipun. Wonten ing Situbondo minat masyarakat kagem beternak ayam petelur menika tasih sangat minim. Saengga pemerintah daerah nginisiasi program kagem saged ngembangaken ternak ayam petelur saking rumah tangga. Bupati ugi ngajak masyarakat mliginipun kaum milenial supados kersa beternak ayam petelur kejawi dados usaha bisnis ugi kagem nyekapi kebutuhan rumah tangga wonten ing Situbondo ingkang tasih kirang. Cekap semanten pawarta basa Jawi ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember kula Retno Palupi matur nuwun lan

Benten menika swasananipun benten lho. Bentenipun kaya menapa? Nggih, benter. Eh ta, yen benter kados mekaten menika gek kados pundi? Nggih ngiyup. Niu barang lagi dah, piye piye piye.

0: Kreature. Dados boten keluarga to sami pamirenge nggih kedah guyub rukun kan
1: nggih. Nggih no.
0: Napa malih taun malih halal bihalal teng daleme mbok pon ngira tenggene mbok kula. Kan nggih to. Dados kedah kedae guyub rukun ngoten. Yo kok pinter mbok. Yen gak pinter mau sampe celuk mbok. Uki wonten Mbak Diana kali Mas Mary sampai lali aku Mas Gandu sampun sedaya kejeng
1: nggih
0: pun kesupen lagune mbok ejeng
1: guyub rukun
0: nggih niku bermakna niku
1: nggih makke nek kepanggih nggih kula
0: lho pasti kepanggih nyong
1: lagune lho
0: kok kok jajan kepingin mbok e gelo lah nek gelo kula sing bingung nggih
1: tanggung jawab man
0: nggih pun ngoten mawon nggih jeng
1: nggih man
0: campur sari laras laris
1: nggih nek no
0: campur sari laras laris
1: legi terlaris.
0: Assalamualaikum
1: nggih monggo katuran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dereng kaputer niku napa guyub rukun. Adalah warga wonten ing desa menika biasanipun kados mekaten milai injang ngantos sonten menika nggih sami-sami sareng-sareng tindak peken wonten ing saben. Waduh, menawi wonten ingkang gadah hajat menika yah ya gek rewang sami-sami niku pun dados tradisi ya eh. Campur sari laras lari.
1: Lagi tur laris.
0: Lagi tur laris. Sinten menika?
1: Sugeng siang jengno.
0: Nggih. Sugeng siang ugi, Pak.
1: Nggih. Kesupen dateng kula nggih.
0: Pak Hadi Blangkon.
1: Oh, nggih. Gak mlebu pirang dino. Nang lali. Kok banget tenang Pak Ibu Pak. Kados pundi Bapak Rosipun teng Retno. Pangestu
0: alhamdulillah rabbil alamin. Siap. Bengung nggih. Jangan dekat-dekat. Anu napa swantenipun radio menika mbok bilih saged dipun alitaken, Pak?
1: Sampun.
0: Sampun.
1: Mboten to?
0: Sampun mboten.
1: Nggih. Gendingipun rumiyin.
0: Menapa?
1: Nyuwun. Cunduk mentul.
0: Cunduk mentul. Ngaten nggih, siap.
1: Heeh.
0: Nah niku tasik nguing-nguing malih. Pun mantun, menika swantene pun langkung sae.
1: Gak krungu ngatean.
0: Ngaten, saged dipun midhangetaken. Monggo katuran.
1: Sampun mlebet kula wau mulai saking Pak Sukadi ngantos sinten kula wau ingkang terakhir kula. Yang dereng kaputer lagunipun.
0: Anu Pak Manburawi niku wau.
1: Oh, Manburawi nggih, biasane sak punakawanipun.
0: Nggih.
1: Sampun ngempal wonten anu semborom ya. Nggih, bebile sampun sak nanu nandur tebesan meniki. Nggih, kagem setia. Yuk melong.
0: Siap.
1: Putra Maginda, Putra Madura.
0: Nggih.
1: Nggih, Bapak Teguh. Lajeng Manburawi. Semanten ugi kagem Pak Rusdianto, Pak Mulyono. Duo yang ipun kemawon.
0: Nggih.
1: Kan pila-pila.
0: Nggih.
1: Kesanipun ingkang wingking saged nderek mlebet.
0: Nggih, matur sembah nuwun.
1: Matur sembah nuwun dhateng njenengan. Saged katampi kula.
0: Sami-sami, Pak.
1: Sugeng ayah jepang ngantos mangke purna kuna ning adicara. Campur sari laras lari.
0: Amin.
1: Tabus tunggang.
0: Inggih.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Monggo. Katuran. Waalaikumsalam. Warahmatullahi.

0: Man Burawi nyuwun duka kula mboten saged kepanggih lelakon ingkang panjenengan kersakaken menika. Mugi-mugi saged kalipur dening lelakon ingkang lintu mekaten nggih. Campur sari laras laris.
1: Lagi dor laris.
0: Masya Allah panjenengan Pak Mustafa.
1: Nggih. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Nggih, nembe wonten Pak Haji Blangkon sugeng tiyang.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.
1: Dundo mentul dinikmati kok penak
0: ta. Oh, penak saestu.
1: Niki gendeng pamungkas napa niki?
0: Lah napa panjenengan ngersakaken napa monggo lho Pak Mustafa.
1: Walah, kula kok kepingine niku.
0: Napa?
1: Niku lho laring gunung
0: niku. Laring gunung.
1: Nggih.
0: Nggih nek no niki kula rantapaken nek.
1: Kakang Bu Haja Fitri. Mm-hmm. Oke wonten Pak Tru Jambe, Pak Sukati.
0: Mm-hmm.
1: Mas Bro.
0: Mm-hmm.
1: Oke Mas Gandu.
0: Ibu
1: Jailani, Dayani Jegeng Gia. Sehat tahun nggih sing jenengan?
0: Sehat, mugi-mugi panjenengan nggih mekaten lho Pak Mustafa.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Ya wis wis taun sepisan padahal ora apa-apa ya yo rukun kan ngoten to.
0: Nggih.
1: Sing penting sehat panjang umur.
0: Nggih. Sing penting nggih ngaten menika kadang kala nggih monggo pinarak ngaten lho Pak.
1: Lah. Penting nggih ngono mawon tapi mijet kadang enggak sampai dieteng HP-ne ra mlebu. Ala wis ngalah ae sik ngono. Kalah kali Man Burawi niku lho.
0: Duka niku pianton niku. Ajaib rek.
1: Nggih kagem Mbok Ponirah sekeluarga mugi tansah pinaringan sehat.
0: Amin.
1: Nggih sembahun sampun medalipun nggih.
0: Nggih siap-siap.
1: Nggih sampun sari laras laris.
0: Legi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun dumateng panjenenganipun ingkang sampun nderek sesarengan wonten siang menika. Mugi-mugi raosipun manah langkung sekeca sasampunipun midhangetaken lelakon-lelakon ingkang kaputer. Ngaten nggih dados tombonipun manah nggih lelakon pamungkas inggih mekaten saking siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Serosun gon mangkiku.
1: Labi-labi abit-abit angan diko debu. Hati je can kaman terimai saroh debu. Nako.
0: Yato surat ing Prabu Arab. Sampun prapting. Bumi Abu Talib.
1: Ya Allah, semakin nugas dan menerima syarat ngirim surat. Ya turakin dan ke Abu Talib. Ya turakin.